0: I sam izidao se rogo skali z naziv tu čebi. Vneli da su eli šenik u čebi. I sam izidao se rogo skali z naziv tu čebi.
1: FM 88.1 Radio Qeneburi.
2: Gamua is Sagamu Uvelaze magari Imitom rompe